Ako dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Best FM.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

0: vozio 2 km vezanih očiju.
1: A? Jesam. Ne volim kad ljudi izmišljaju.
0: Tata, on meni ne veruje.
2: Nostalgija. Muska, ki te popelje u najlepše spomine. Best nostalgijo ti prinaša
3: Move TV, Slovenija, nov svet, pametne televizije.

0: budeš sad narobio što sam hteo da zaštitim imanje. Jao, Milunka! Sad ću da ti...
1: Alo!
2: To je tvoja best nostalgija. Muzika ki te popelje u čase najbolj divjih spominov.
3: Slušaj!
2: Best nostalgijo ti prinaša... MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljnica SL.
4: Best politije.
5: Best FM.
2: Best FM. Best muzika.

0: što si predstavljamo. Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Deja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

Milica Todorović, Ljuba umanje. 9 minut pol tretje, dobar dan na Vestu. Nadaljujemo s damami. Danes bomo poskočeni sigurno, ker je petek.

0: Best nostalgia. Dobrodošli u Best nostalgiji. Najbolj nostalgična muska. Muska, ki te popelje u najlepše spomine.
1: Venčajte me za njenom lepota. Venčajte me za njenim životom.
0: Best nostalgijo ti prinaša Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: tvoja best summer playlista.
1: Tu je moja best muzika.
2: Tu je moj best FM.

0: Vesto ti predstavljamo, čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.